اوکے جناب، اوکے جناب، اسی میں سے راغلی دی چی شملاون کو دین رواز فرسٹ اف ال درته وای سی دی میش نو ٹینشن ک اسمیڈ ایکس پاکستان چی کم چی کم پروڈکٹس سی ویٹامین سی وسواش ڈائمنڈ فارمولا سی ویٹامین سی وسواش سراغ سی کرا ڈائمنڈ فارمولا

work is enough. No tension, I need food cream. So what is it? She did lose of show, Shalatus Melashi, Chita Rotas, Maratas, no lesson of Shimaturwalik is an abo, Sibilical is Simalki, and potential credit food creamer to see the lesson of Shukum the Kanabilical of Shalavarakes, permanent Kula, permanent Hais, the two lesson of Shataverkesi, the Ruru Simalik is Ruru Oakley, Shaladrikesi, Haisun and Rikavi is Simalikation. اور تو دینے لوا سی مختلف دکانداراں نوں سن ہم ملاوے غلامین بھی صرف معلومات کے والے سی پٹن کوٹ کے ریل پٹلائی سر سی دونوں کے لیے حمزہ جان سٹور شپ خان سکتے سی صرف پشتنہ کے والے سی ملاوے جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس رن والے کے ملزم چچا پر دیسی اور تو دینے لوا سی عربی خوشبو محل چکم زم گورو سرو غلا سر ہم ملاوے سی کم سے ہے دا بلال مارکیٹ کے خاص بالکل معلومات سر کے والے سی I'm going to go to the hospital.

اوکے جی سلام خوش بھائی ماشاء اللہ میں ٹولے کلاس فیلو نوٹین شنو میٹ مسی فیس واش روڑ یو روڑ یو یوز کڑی دی ٹولے سے میں ورنہ خوش حال ہوئے خوش بھائی قسم چتا تا ایڈی ری دعا گانے کڑی جی خوش بھائی کلاس فیلو میں ویل چی ماشاء اللہ دغشان پروڈکٹس دی جوڑا وی کدا سی ڈیر خیستہ فیس واش تھے زمگ پخلا کے داس الفاظ نشتہ چمیش نو ٹینشن فیس واش تریف کی ڈیر خی زبردست اے ڈیر خیستہ ڈیر من سے سارا مسود مندغ شان سارا مسود ونی کمپین او چلا وے شان ایک سرنگ سارا مسود سما خوری کمپین چلا ولا لیکن داس کمپین ٹول او چلا وے شان گل گل مرنے نشی برکی وچ سے رمان مٹھی نیت ڈلے وسن جدا شوا ونی راخلا گزارا گزار پو ورزو گزار پر برس گواخ پر لے مکہ زاس فیلی کم کاری گی کز سڑک اگر تو دکا دینے بننا سی خوش حالا شا یو جہان منے نسی یو جہان منے نشا السلام علیکم میرے پیارے بھائی جان چھوٹے انمول بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی نو ٹینشن سب پروڈکٹس جس میں لاسٹ اسٹور میں اویلیبل ہیں لیکن وٹامن سی فیس واش نہیں ہے منال بسم اللہ جو سب لے کے دماغ واسو بھی اسی پروڈکٹس اویلیبل کے ایشا تو میری بھی حاضری لگا دو سلام ٹو آل سسٹر فار اڈیر بننا سی شاپنگ سینٹر نا پاس ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے بھائی ہماری بہن کی شادی ہے بھائی نوٹینشن بیوٹی کریم استعمال بھی نوٹینشن رائس فیس واش سے ملا ہوا نوٹینشن ارجن فیشل سے ملا ہوئی نوٹینشن شیمپو سے ملا ہوئی بھائی نوٹینشن تین پروڈکٹس سے ملا ہوا شاہ وقت ورا دینے بننا چیز مخوری سے ملا ہوئی اور نور حلق دہاں چکم دیکھے نا داغا چکم میسی دیوار کا ویشا السلام علیکم نزوان بھائی سنگے نوٹینشن سندھ باد زا صدام حسین بچنی دا پرتنگی نسی نزوان بھائی تھا السلام وعلیکم السلام انیلا فرام ریحان بھائی متخلا نوٹینشن ویجی منزی بیس واش اندا ملا وسلائے زڑی را خفائی مزی اللہ دے خوشحالہ کے دی مخوری اویلیبل بشیشہ

تمام رفقت اپنے ساتھ خالی ہوں میں اپنے آپ کے سب سے بڑی سہیلی ہوں اکیلے چھوڑنے والوں کو یہ بتا دوں کہ میں آج سے نہیں پیدائش سے اکیلی ہوں ہم صابیہ دل منا صابیہ پورے خوشحال پلیز مہین صابیہ بختبر نازمینا اسپیشل سلام ڈاکٹر سر مسل اوکے جی وعلیکم السلام زمائے سے مل شامل کر گیا جی وفا بچنی وعلیکم السلام بھائیسوں کے پیچھے کہوں گی کہ بیٹے مسی فیس واش چرتے مشروں کرتے بکل آ رہا تھا اصل ہو گڑے ہمار کے نڈیٹ چلے فیس واش بیٹے مسی فیس واش سے کم دی گئے یہ کہنے سے ڈیٹ چلے دیتے اچھا ہاں سارا شو مس ہو گیا جی بار خوبی نے نہ رچی کی شیخا

اوکے نزوان بھائی السلام علیکم، کیسے میرے بھائی؟ زو امداد اللہ خبر کو دو جنت آباد نہ سی چار تاریخ تا ود دادا برازی نزوان بھائی کا کنا اسد تا سلام انشاءاللہ سی تا سلام دورز ویر کما ہر وقت ایرے بننا ہاں خوش اللہ شاہ اللہ منتا سوہ دو پا خیر تیر گیا بھائی سارا میں سکھ خوری اپی وفا بچنی منال رم لگل تو سلام وعلیکم سلام مختہ ورہ ایرے من سی زمائی سے میں درزی نا کا شملے نسی ماں تمہیں سے راغلے نا دیا وفا بچنی چکا نہ ہر آشین نو ضرور بڑی شامل ہو مخصو بدا غی سی مصر غلی اجتماعی سی مصر شامل کا اور غی نپس دائی سی مصر غلی اجتماعی سی مصر درزی نا اوکو ولی نسی اندہ غدبار غلی حسن مخوری

0: ہے ورنہ اتنا ویٹ کی ہے سڈی نے منر سے باہر خوشحال شے
1: وعلیکم السلام ڈیر منن.

0: ہے.
1: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے, اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: ہمیں رفت زندگی.
1: جی سامع کرام, یہ پرچیوں کو میں نے بند کر لی ہے جناب, دو اور یہ تین اور یہ چار اور یہ پانچ اور یہ چھ اور یہ سات اور یہ آٹھ اور یہ نو. ٹھیک ہے جناب, یہ نو پرچیاں بالکل جی میرے سامنے ہیں, میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جناب, اور ان میں سے یہ بالکل میں نے مکس کر لیے اچھے طریقے سے, ان کو میں نے مکس کر لیا اور یہ سامنے میں نے ٹیبل پہ ڈال دی. ٹھیک ہے جناب, اور ان میں سے ایک پرچی میں نے یہ نکال کر یہ رکھ دیا. ٹھیک ہے جناب, یہ یقین جانیے میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ ایک پرچی اٹھا کے میں نے سائڈ کے اوپر رکھ دی ہے. اب جو ہے یہ پیچھے بچی پڑی ہیں آٹھ پرچیاں, اب میں آٹھ کو کھولتا جاؤں گا جناب. ٹھیک ہے, ایک پرچی سائڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ونر ہیں, جو پرچی میں نے نکال کر رکھ دی ہے وہ ونر ہیں. اور یہ جو ہے ابھی میں نام لینے لگا ہوں, اور یہ ہاں جناب, یہ میں سوری میں بی جی ایم کو سیٹ کر لوں تاکہ میں پھر آرام سے نا ان کے نام, اب ونر جو ہے اس کی پرچی نکلی پڑی ہے اور مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے. اور یہ میرے پاس آٹھ پرچیاں ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں میں نام جن کے اٹھاؤں گا کہ یہ ونر نہیں بن سکے. وہ جو ونر ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ سامنے نکلا ہوا ہے. تو جناب پہلی پرچی کھولنے جا رہے ہیں عیسب خان ٹانک سے. ٹھیک ہے جناب, آپ بھی ونر نہیں بن سکے. اب اس کے بعد پرچی نمبر سات ہے انکل اسد, آپ بھی ونر نہیں بن سکے. ٹھیک ہے, پرچی نمبر چھ ہے منبر شاہ جہان, آپ بھی جناب نہیں بن سکے. اور اس کے بعد کون ہے سوارو پہاڑ پور سے, یہ سارے کے سارے مرد نکلتے جا رہے ہیں یقین جانیے. سوارو آپ بھی نہیں بن سکے ونر. اور اس کے بعد ماسٹر فتح اللہ صاحب, آپ بھی نہیں بن سکے, یہ میں بالکل ترتیب سے اٹھاتا جا رہا ہوں. اس کے بعد ہے درے ادن, آپ بھی خوش قسمت سے نہیں بن سکی. ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد کون ہے, اس کے بعد ہے سونیا آپی اوان, آپ بھی نہیں بن سکی. ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد ہے کے یو حیا خان, آپ بھی نہیں بن سکی. تو کون رہ گیا جناب, کون بچ گیا ہے جس کا میں نے نام نہیں اٹھایا, سوچئے ذرا. مجھے ابھی تک نہیں پتا, یقین کیجئے مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ یہ ونر کون بنا ہے. جی ہمارے ساتھ ونر کون بنا ہے, میں نے نام سب کے پڑھ لیے. تو جناب پرچی میں اٹھانے لگا ہوں جناب, اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میں ونر کی پرچی کھولنے لگا ہوں اس وقت. اور کیا ہی بات ہے جناب, شبرا استاد, او مائی گاڈ, قسمت والے ہیں بھائی. نو بندے ہم نے سلیکٹ کیے, نو بندے, اور اب یقین کیجئے کہ یہ نو پرچیوں میں سے ایک پرچی میں نے نکال کر رکھی. اور یہ شبرا استاد کے نام جو ہے پہلا ہمارا یہ گفٹ گیا ہے, اور یہ جناب پورے مہینے کا ہم جناب کیسن کی طرف سے ان کو جو ہے موبائل پیکج کر کے دیا جائے گا, اور ان کے موبائل کو منٹوں سے بھرا جائے گا, میسجوں سے بھرا جائے گا, اور ساتھ میں جناب ڈیٹے سے بھرا جائے گا کیسن نیچرل پاکستان کی تعاون سے. جی جناب, یہ پہلی کو اندازی ستمبر کی, اور ہمارے پہلے ونر شبرا استاد کو بہت بہت مبارک.

0: زعفرانی کریم کو ٹرائی کرو لیکن جیری گال تسا کرنے پے وے او او شے کول اسا ایگری بالکل نہ کریں دے کیونکہ جیری گلوٹاوائٹ کریم ہے تسا 2.5 مہینے تے داغ دبے تبو ہی معمولی کم ہے تے ہفتے 10 دن دے وچ ہی تو کو رزلٹ مل ونے سویرے شاہ تسا کال نہیں سن تو اپنے علاقے دے بھائی وزن کاری الطاف انہاں کے بھائی 7 دن دے وچ داغ دبے صاف تھی جن چہرہ جگمگا اٹھے تو اپنے دے علاقے دا بندا ہے کاری الطاف بالکل مہربانی جناب شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے بند کوری سے پروگرام کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 03449 36 36 03449 36 33 66 ہماری اس وقت چار قسم کی کریمیں ہیں جناب جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں ایک ہینڈ اینڈ فٹ وائٹنگ کریم ہے جو آپ کے ہاتھ پاؤں کو گورا کرتی ہے ہینڈ اینڈ فٹ وائٹنگ ایک ہے گلوٹا وائٹ کریم اور ایک ہے زعفرانی کریم جو کہ آپ کے چہرے کے داغ دبوں کو ختم کرتی ہے شیراز شاہانی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام شیراز بھائی کی حال ہے چنگے ودے بھائی ٹھیک ٹھاک
1: لالا خلیل خریدے بھائی ٹھیک ٹھاک
0: شکر ہے اللہ دا پروگرام سن دے بیٹھے ویسے چاہ پی دے بیٹھے نال کے چاہ بغیر سن دے بیٹھے ہوئے پہلے دسو
1: نہ
0: نہ سر چاہ پی کے بیٹھے ہیں اچھا چلو مہربانی سے ٹائم کٹائی ہوئے سارے پروگرام واسطے
1: جی لالا
0: ہلو
1: ہیلو
0: میں مہربانی تو ٹائم کڈائے ہوئے ساری شو واسطے
1: نہیں
0: جی ماشاء اللہ گلوٹا وائٹ کریم سارے کو آ کے گن گیا ویسے گن گیا
1: گل سن پایا لانے کا مسئلہ بھی اصل لینا سارے دانے چھوٹے چھوٹے داغ ہیں ڈبی نال بالکل ختم تھے
0: ایک ڈبی نے بھائی جی گال کر رہے پہ من نہیں آئی گلوٹا وائٹ کریم ہے نا گلوٹا وائٹ کریم وہ سی تقریباً 15-20 دن وہدی ہے پہلے 7 دن اپنا رزلٹ دسا دینی ہے پہلے ہفتے کلیئر پتا لگ جاتا ہے کہ بھائی انہیں تو کتنا کمال کا رزلٹ دیتا ہے داغ دبے تو میں تو منہ ہلکی گل ہے جی چھائیاں بعض خواتین اندرونی طور تے خون کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں بہ بھی بہت سارے گالیاں ہونے جن کی وجہ کو چھائیاں داغ دبے ختم نہیں تھے وہ بات ایک لمبا پروسیس ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل ڈاکٹر نے کنسلٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ جناب کوئی بھی کریم اگر تارے داغ دبے ہفتے کم نہیں کرنے میکسیمم ٹائم 7 دن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو مزید کنٹینیو رکھے وے تو مزید ریڈیئنس والی سکن سے آنی ہے نا لیکن گلوٹا وائٹ کریم ساری الحمدللہ اس پر پہاڑپور کو ایک بہن کال کی تھی پی انہیں کہ میں فیزو تے لکی تے شباز خیل ہر مہینے بھیجے نہیں کھڑی تاری گلوٹا کریم شارٹ نتی منڈ ہے کہ میں اتنے زبردست حاصل کریم نہیں ملتی میں ہر ہفتے اپنے رشتے داروں کو پیزو لکی اس سائڈ تے گلوٹا وائٹ کریم بھی جانی تو الحمدللہ ساری کوئی بھی پروڈکٹ زبردست نہیں نہیں قسم قرآن اصل نہیں سمجھنے سارے ہاں بالکل بہت مہربانی تھوڑی آواز شیراز بھی کر دی تھی بہت زیادہ سو ویری مچ جناب کہہ رہے ہیں کہ قسم بھی ہم اٹھانے کے تیار ہیں لیکن ہم نہیں اٹھاتے پروڈکٹس کے اوپر کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ الحمدللہ چاہے آپ ہماری کوئی بھی کریم اٹھا کے دیکھ لیں چاہے آپ ہماری گلوٹا کچھ لوگ ہم نے آپ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ جن کی عمر کم ہے وہ کیسن گلوٹا وائٹ کریم کا استعمال کریں ٹھیک ہے جناب جو ینگر لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے جناب جن کی عمر یوں سمجھ لیے کہ 13 سال سے 20 سال کے درمیان ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ گلوٹا وائٹ کریم استعمال کریں بہت ہی سیف ہے جو خواتین شادی شدہ ہیں 20 سال سے اوپر کی عمر کی ہیں اور بہت زیادہ کریمیں لگا چکی ہیں اور ان کے جو چہرے کے اوپر بہت زیادہ چھائیاں ہیں تو وہ کیا استعمال کریں وہ استعمال کریں کیسن کی زعفرانی کریم تو کیٹیگرائز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو آپ کی سکن کے مطابق چیز مل سکے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ہمارے ساتھ جناب، بتائیں گے اپنا نام؟ پہلے مہینے دے جناب جڑے وینر بن گئے، کیویں حال ہے؟ صحیح تسا سنا سو، ٹھیک ٹھاک ہی ہو تسا؟
1: اللہ
0: دے شکر. آواز کیوں گھٹے تہاڈی؟ تھوڑا جے موبائل دے نزدیک تھی ونجو. اچھا بات، تو کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ میری طرف آواز تاری بہت گھٹ آنی پئی ہے. ہاں نہیں، نیٹ ورک تو مسئلہ ہوئے نا، بات آواز کٹ کٹ کے آدھی جی شراز شاہ نہیں دیا پی ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن جی لوگ موبائل آواز تو تھوڑا مسئلہ ہوئے، ای نہیں ہو. چلو جی، جاری رکھے نے تاری گل، وقت سارے کو مختصر ہوں تے گالیاں بہت سارے ہوں سارے کو ریاست والے کرنے ہوں. مطمئن کو ماشاء
1: اللہ،
0: ٹھیک ہے، طاقت پلس استعمال کریں
1: گے.
0: ٹھیک ہے جی، سورو بھائی جی رہے مطمئن ہیں سارے پروڈکٹ طاقت پلس کو استعمال کرنے ودن تے ہر لحاظ نال جی رہے کہ تسا سوچا ہے کہ طاقت پلس کو استعمال کرے سو تو طاقت بھی آسی تے سستی بھی ختم تھی سی تے ذہنی سکون بھی ملتی، سارے کم تھینے پین سائیں.
1: بالکل بالکل
0: اچھا چلو، اچھی گل سی. اج آواز تاری کم ہے، میں کو کم آندی پی، لوگوں کو کم آندی پی ہو سی. بہت مہربانی تاری محبت اسی کال کیتی ہے، قیمتی وقت دے سارے واسطے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات تھی سی، تو بہت مہربانی. آواز جناب ان کی کم تھی بہت زیادہ، سوارو جی اور یہ بھی ہمارے کالر ہیں اور یوزر ہیں کسن کے پروڈکٹس کو استعمال

ہیں. مجھے کہتے ہیں خلیل تاب شوان اور آپ سن رہے ہیں جناب ریڈیو امن ٹاک میں. ہماری آواز آپ تک ہوگی گلوبل ایف ایم 91 ڈیر اسماعیل خان کے ذریعے اور ریڈیو پیغام پہاڑ پور کے ذریعے. کیسے نیچرل پاکستان نیچرل آرگینک اور پیور پروڈکٹ بنانے والی کمپنی کیسن کی اس وقت 4 کریمیں موجود ہیں. فیوچر میں کچھ اور بھی ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے والے ہیں. فیس کے لیے ہماری 2 کریمیں ہیں, ایک گلوٹا وائٹ کریم ہے جو کہ لیٹسٹ فارمولا ہے, ایک ہماری زعفرانی فارمولا کریم ہے جو کہ ہماری سٹارٹ سے آ رہی ہے, کیسن نائٹ کریم جو کہ زعفرانی فارمولا کریم ہے, اس کا زعفرانی صابن بھی موجود ہے. گلوٹا وائٹ کریم کے ساتھ گلوٹا وائٹ کا صابن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ 2 کریمیں ہیں. اس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو گورا کرنے والی کریم ہے جس کا نام ہے کیسن ہینڈ اینڈ فٹ وائٹنگ کریم. آپ یقین کریں گے کہ یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ دکاندار ہیں جنہوں نے اپنے فارمولے بنائے ہوئے ہیں ہینڈ اینڈ فٹ کے. تو اس دن ایک دکاندار نے کال کی تو ہمارے پاس اسٹاک شارٹ تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ہے نا کریم. تو کہتے پچھلے ہفتے بھی میں نے کال کی تھی, کیوں شارٹ ہینڈ اینڈ فٹ کریم آپ کی کیوں شارٹ ہے, کیوں نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے, میں نے کہا بتائیں. کہتے یار ہم جو فارمولا ہینڈ اینڈ فٹ کا بنا رہے ہیں اس میں آپ کی کریم ہوتی ہے. تو مجھے قسم ہے یعنی کہ یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بہت سارے دکاندار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہاتھ پاؤں کو گورا کرنے والی جو کریم بنا رہے ہیں اس کے اندر کیسن کی ہینڈ اینڈ فٹ کریم مکس کر کے دے رہے ہیں. نشانی یہ ہے کیونکہ ہمارے تو کریم کی خوشبو ہے, اس میں فروٹس کی خوشبو ہے. آپ اپنی جو ہینڈ اینڈ فٹ کی کریم خریدتے ہیں نا فارمولا والی, اس کی خوشبو کو چیک کیا کر, اس کے اندر خوشبو کون سی آ رہی ہے, اس میں آپ کو فروٹس کی خوشبو آئے گی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اتنی افیکٹو ہے کہ دکاندار جو اپنا فارمولا بناتے ہیں وہ بھی کیسن کی ہینڈ اینڈ فٹ لیتے ہیں. اور یہ چونکہ ہاتھ پاؤں پر لگانی ہوتی ہے تو یہ ہمارا فارمولا بہت ہی فاسٹ فارمولا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایز کمپیئر جو فیس کے فارمولے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ سیف رکھا جاتا ہے کیونکہ اسکن آپ کی جو چہرہ ہوتا ہے بہت ہی نازک جگہ ہوتی ہے, لیکن ہاتھ پاؤں چونکہ سخت آپ کی اسکن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ بڑا فاسٹ فارمولا بنایا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست امیزنگ ریزلٹ ہے. یہ ہاتھ پاؤں کو گورا کرنے والی ہے. چوتھی ہماری کریم جو ہے وہ کریک ریلیف کریم ہے, یعنی کہ آپ کے جو پھٹی ہوئی ایڈیاں ہوتی ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے والی کریم ہے. اور اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ایسے لوگ جن کے ہاتھ کام کر کے بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, چھالے بن جاتے ہیں, ہاتھ ہوں یا پاؤں.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹھانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. سو بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ اڈہ میں. خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آپ کے شہر ٹانک میں موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ کرتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے اور بہت ہی تجربہ کار اور دیسی طرح کا علاج کے ماہر ہیں, پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اپنی جو سروسز ہیں وہ دے چکے ہیں, اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی سروسز کا آغاز کر چکے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ کا کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ پر. بالکل سی گرانو اربدن کو ساسو ٹولو تاہم پروگرام کے ہر کلے وایا مدار پروگرام ساسو پر خدمت کے دا الشفا دواخانہ خصوصی تاؤن سر پیش کروں. او گرانو اربدن کو انشاءاللہ انن گوندے سباب حکیم سے پخول دواخانے بندے موجود بھی. بالکل جناب, ایو مستند حکیم تجربہ کار حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ سے ڈیر تجربہ کار ہم دی او پاکستان ڈیر زیاد شارو کے اقبل چکم فرائض دی آئے سر انجام کری دی او ساسو اقبل شہر ٹانگ کے دا اقبل خدمات آغاز کری دی. بالکل جناب, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ اڈا. مزید تفصیلات و معلومات دپارا نمبر دوسرا نوٹ کو 0319-55-30-404 بالکل سی جتنے بھیڑیے بھرا میں کو سن دے پین الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون والے پروگرام تو خدمت پیش کی تب یہ ویندے او بھیڑیاں او بھرا جڑا کہ مختلف بیماری دے مبتلا ہن پہ تے علاج کرا کے تھک چکے ہیں. تاں بالکل جناب, اگر تسیں علاج کرا کے تھک چکے وے, مایوس تھی چکے وے, تے تواری اپنے شہر ٹانگ دے وچ ایک ایسے تے قابل تجربہ کار حکیم موجود ہیں جنہاں دا تعلق اسلام آباد راولپنڈی دے نال ہے پیا تے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکھا ویندے. بالکل جناب, حکیم صاحب نے اپنی خدمات جڑے ہیں پاکستان دے بہت سارے علاقے دے وی دے چکے ہیں تے ہن تواڈے اپنے شہر ٹانگ دے وچ اپنی خدمات دینے پین. بالکل جی, تواڈے واسطے موقع ہے پیا, ایڈریس نوٹ فرما گھن سو, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈہ میں. سو بالکل حکیم صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور آپ کے جو سوال ہوں گے انہوں کے جواب بھی دیں گے حکیم صاحب آپ کو, چاہے آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے. لیکن آج ہم جس عضو پر بات کرنے والے ہیں, جس اعضاء پر بات کرنے والے ہیں, وہ ہے جگر, لیور ہمارا. بالکل جی, ہمارے جگر کے بھی ہماری باڈی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو جگر کے مسئلے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو جتنے بھی ٹانگ کے ہیں, وزیرستان کے ہیں, جہاں پر بھی میری آواز جا رہی ہے, تو بالکل جی آج ہم بات کرنے والے ہیں جگر کے بارے میں. سو صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. تو بالکل جناب, کال کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجیے 0319-55-30-404 پر چلتے ہیں. جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم.
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں حکیم صاحب, آپ سنائیں. آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟
1: آج کا دن بھی بہت اچھا ہی ہے.
0: چلے ماشاء اللہ,
1: کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام سے سیٹسفائیڈ ہو تب پھر ایک روحانی بھی اور کہہ لیں گے جسمانی بھی خوشی ضرور.
0: ایسی بات ہے بالکل حکیم صاحب, یہی ہم تو یہی چاہیں گے, آپ کے مریض بھی یہی چاہیں گے کہ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمیشہ ویل اینڈ گڈ رہیں تاکہ وہ بھی ویل اینڈ گڈ رہ سکیں
1: انشاءاللہ.
0: حکیم صاحب, میں نے پروگرام میں ابھی بتایا کہ آج حکیم صاحب سے میں ایک ایسے اعضاء پر بات کرنا چاہوں گا جن کو اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان کو نشاندہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے. سو حکیم صاحب ذرا بتائیے گا آج میرے سامعین کو کہ جگر ہے کیا, جگر کے متعلق کچھ بتائیے گا.
1: دیکھیں ہمارے جسم میں جگر جو ہے ایک انتہائی اہم ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: اگر ہم اکثر دل میدا اور گردوں کی صحت کی بات کرتے ہیں لیکن جگر کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ وہ مین عضو ہے. تو باقی اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر جگر آپ کا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو آپ کا پورا جسم جو ہے اس کا اہم نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: باقی اب آتا ہے کہ جگر کام کیا کرتا ہے.
0: جگر کام کیا کرتا ہے بالکل اچھا سوال.
1: جگر ہمارے جسم میں جو خوراک سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء ہوتے ہیں
0: ہاں جی
1: ٹھیک ہے ان کو استعمال کے قابل بناتا ہے. توانائی ذخیرہ کرنے اور جسم کے جو مختلف اندر کیمیائی عمل ہیں ہمارے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: ان کو جوڑتا ہے اور اس میں اس کا اہم کردار بھی ہے.
0: ٹھیک ہے
1: صحیح ہے. اب جسم کے اندر جتنے کہہ لیں کہ انتہائی ضروری کام ہے نا وہ جگر کے ذمے ہیں.
0: جگر کے ذمے ایسی بات ہے بالکل.
1: جگر سفرا بھی بناتا ہے صحیح ہے اور یہی سفرا جب بہت زیادہ بننا شروع ہوتا ہے تو اسے عام زبان میں پیلیا یا یرکان بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا. اب چیز ہے کہ اس کا جو مین ہے جو ہم چکنائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں
0: آئل زیادہ استعمال
1: آئل بھی گوشت کی چربی ایسے خوراک کے کئی سے تو یہ اس کو ہضم کرنے میں جو ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے جگر کی جو صحت کو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے.
0: ٹھیک ہے
1: یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس کی دیکھ بھال وہ بھی ہم پہ لازم ہے.
0: ظاہر سی بات ہے بالکل. سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ چکنائی کی وجہ سے جو ہے ہمارا جگر خراب ہو رہا ہے
1: جی
0: یعنی کہ فاسٹ فوڈ ہے یا گوشت ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں چربی والا
1: جی
0: سو یہ بتائیے گا آپ نے ابھی بات کی یرکان کے بارے میں
1: جی
0: یہ بتائیے گا کہ یرکان ہے کیا یرکان کیا چیز ہے یہ بتائیے گا سامعین کو ذرا.
1: یرکان جس ٹائم ہمارے اگر آم دیکھیں نا آم روٹین میں جو آم پبلک کی اس میں یہ ہے کہ جب جلد اور آنکھوں کا رنگ یہ پیلا وہ دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کی رنگت پیلی ہو رہی ہے اس کی آنکھوں کی جو ڈیلی ہیں ان کا کلر پیلا ہو رہا ہے
0: ایسی بات
1: تو اسے پھر یرکان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کیا یہ پیلیا ہو گیا یرکان ہے. اب یہاں یہ بھی بات اہم ہے کہ یرکان خود ایک علامت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا.
0: اچھا یہ بھی علامت ہو
1: یہ علامت ہو سکتی ہے. آگے اس کی بھی مختلف علامتیں ہیں اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں وہ تو کافی لمبا خیال
0: مطلب اس کے اوپر ایک پورا پروگرام
1: پورا پروگرام ہو سکتا ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں.
0: اس پر پھر کبھی بات کریں گے فی الحال آپ سامعین کو ضرور بتائیے گا.
1: اب اس پہ یہ ہے کہ جہاں تک اگر ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھوں میں پلاہٹ ہے کسی کا چہرہ گرد پڑ رہا ہے اور وہ عام تصور میں یہی آ رہا ہے کہ یار اسے یرکان ہو گیا یا پیلیا ہو گیا تو پہلے تو بات ہے کہ اس کو آپ کسی معالج سے چیک کروائیں
0: کسی معالج سے رابطہ ضرور
1: ہو سکتا ہے وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرا لے.
0: تو
1: دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم گھریلو ٹوٹکے بھی کرتے ہیں
0: ایسی بات
1: ٹھیک ہے حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دوائی کے علاوہ اس میں کلام کی بھی بڑی طاقت ہے.
0: ظاہر سی بات
1: ٹھیک ہے لوگ دم کرتے ہیں دم کر کے وہ
0: تعویذ وغیرہ
1: نہیں وہ لکڑی کیا نام ہے میرے ذہن میں لیکن زبان پہ نہیں آ رہا اس کی وہ گٹیاں سی ڈوری میں باندھ کے مالا بنا کے جیسے گلے میں ڈالتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: اس سے بھی یہ کان ٹھیک ہو جاتا ہے. اب باقی جہاں تک ہے کہ اگر اس کا گھریلو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے جیسے گنے کا رس ہے گنڈیریاں ہیں یا آپ پپیتا ہے صحیح ہے یا پھر میٹھے ہیں چوسنے کے لیے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس کو اخراج کرتی ہیں سفرا کا یعنی جو گرمی بڑھ گئی ہے اس کا جب جسم سے اخراج ہوگا تو اس کی جو رنگت ہے وہ چینج ہوگی اس کی آنکھوں کی رنگت بھی چینج ہوگی.
0: جی بھی ٹھیک ہے. سو بالکل جی خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین کرام یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تاؤں سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا. سو بالکل خواتین و حضرات آپ یہ شو بالکل لائف اور براہ راست سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 6:12 اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنے دواخانہ پر موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. اور مریضوں کا چیک اپ آئن ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے آپ کو جگر کے مسئلے ہیں, ہم مزید بھی اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کون کون سی علامات ہیں اور آپ جگر کے مریض ہیں. سو آپ ضرور رابطہ کریں الشفا دواخانہ کے ساتھ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ اڈا, انشاءاللہ. اور ایک اور اعلان بھی سماعت فرمائیے کہ جو آپ یہ صحت کا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں, 8 تاریخ سے آپ یہ شو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرمائیں گے. یہ جو پروگرام ہے ابھی آپ 6 سے 7 سن رہے ہیں, تو پھر یہ آپ 7 سے 8 سنیں گے آنے والے دنوں میں. خواتین و حضرات, یہ جو شو ہے صحت کے حوالے سے الشفا دواخانہ کا شو ہے, اور یہ 8 تاریخ سے آپ لوگ 7 سے 8 سنیں گے. سو چلوں گا جی میں حکیم صاحب کی جانب. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا, سو حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جگر کو صحت مند رکھنے کے کون سے راز ہیں ایسے؟
1: جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خوراک پہ اور لازمی اس پہ دینا پڑے گا, کیونکہ آج کل کی جو زندگی ہے نا, یہ فی دور جو آ رہا ہے یہ ہے فاسٹ. ہم بہت تیز ہو گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم اپنی باڈی کو اور اپنی باڈی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ہم توجہ نہیں دیتے, اگنور کرتے ہیں, نیچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: آرٹیفیشل طریقے سے ہم ہر چیز کو لے رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ریڈی میڈ ملے. تو اس میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا اثر جو ہے پھر ہمارے جسم پہ اور ہمارے جگر پہ اور ہمارے معدے پہ,
0: ایسی بات
1: وہ منفی اثر ڈالے گا, اور ظاہر بات ہے پھر ہماری صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے پہلے نمبر پہ وہ آتی ہے ہماری غیر متوازن خوراک,
0: ٹھیک ہے, ہماری غذا,
1: ہماری غذا, کیونکہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں, جنک فوڈ جو ہو گئے, فاسٹ فوڈ ہو گئی, یہ ضرورت سے زیادہ میٹھی چیزیں ہو گئیں, ان کا استعمال جو ہے پھر وہ نقصان دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں وقتی طور پہ ہم اپنے زبان کے ٹیسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار,
0: ایسی بات
1: مزہ لے لیں, لیکن وہ آگے چل کے پھر ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: پھر دوسرا ہے کہ بازاری کھانوں میں یعنی ہوٹلنگ بڑھ گئی ہے,
0: ایسی بات
1: کہ چلو یار گھر کو چھوڑتے ہیں باہر جائیں گے باہر کھا لیں گے, یہ چیز جو ہے یہ ہمیں نقصان دے رہی ہے.
0: ایسی بات, نقصان
1: جگر بھی, میدا بھی, موٹاپا بھی, یہ ساری چیزیں پھر اسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے مسئلے بڑھیں گے. اب اس میں جو آ جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ اگر لیں گے تو اس میں موٹاپا آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ گھنٹوں بیٹھ کے لوگ کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ, موبائلز پہ, یا دوسرا جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکسرسائز ہے, وہ ہم تقریباً نہ کرنے کے برابر ہی ہے. کھا لیا بیٹھے وہیں, کچھ نہیں ملا تو چلو یار برگر لاؤ تاکہ اوپر سے ساتھ کولڈ ڈرنک لے
0: آؤ.
1: یہ چیز جو ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار بس ٹائم نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے بس, اسی میں جلدی جلدی
0: کھانا آئے گا, روٹی آئے گی, اس سے اچھا ہے کہ برگر کھا.
1: وہ چیز جو ہے پھر وہ ہمیں نقصان دے رہی ہے, یا پھر چائے کے ساتھ بسکٹ منگوا لیے,
0: ایسی بات ہے, یہ بھی شارٹ ہے.
1: وہ پھر جو ہے ظاہر بات ہے جب وہ وزن بڑھے گا اس سے ہمارے پیٹ کے ارد گرد چربی بڑھے گی,
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اور اسی میں پھر آگے جا کے فیٹی لیور کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارا جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, اس کے آس پاس چربی آ جاتی ہے.
0: بالکل.
1: اب جب یہ چیزیں ہٹیں گی تو پھر ہی جگر اپنا صحیح کام کر سکے گا نا. جب جگر بیمار ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پورے وجود کو ساتھ بیمار کرے گا. پھر تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے سیلف میڈیکیشن. ہم غیر ضروری دوائیوں کا استعمال زیادہ کر لیں, ذرا سر میں درد ہوا یار پیناڈول کھا لیتے ہیں, ٹانگیں درد کر رہی ہیں یار گولی کھا لیتے ہیں, کبھی کوئی یعنی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے کہنے پہ یا ملٹی وٹامنز لے لو,
0: ایسی بات.
1: یہ چیزیں جو ہیں پھر یہ اور زیادہ نقصان دیتی ہیں اور خاص کر جگر کو.
0: ایسی بات ہے کیم صاحب, ہر گلی محلے میں ہر گھر میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے, ہر آفس میں ہر دفتر میں ہر ایک آپ کے گروپ میں ایک دوست بھی ایسا ہوگا جو کبھی اس نے ڈاکٹر کی دکان جو ہے نا مطلب دیکھی ہوتی ہے یا 5 منٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو مشورہ دے گا کہ یار سر کی درد کے لیے یہ چیز استعمال کرو.
1: ایسا ہی ہے,
0: تو اس کے بارے میں حکیم صاحب اویئرنیس ہونی چاہیے,
1: ہونی چاہیے,
0: محلے سے رابطہ کریں لازمی ہے.
1: ہر درد ہے اس کی اپنی نوعیت ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: آپ کوشش کریں کہ یا تو اسے دیسی طریقے سے اپنے ٹوٹکے سے, عموماً پہلے بزرگ تھے ہمارے وہ دیسی ٹوٹکوں سے گھر سے ہی علاج کر لیتے تھے, بہت زیادہ ہوتا تھا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ بخار ہے تو کوشش کریں کہ اگر تیز ہے تو پھر آپ اس کو چیک کروائیں.
0: ایسی بات.
1: لیکن اگر معمولی ویسے تھکاوٹ سے تو آپ کوشش کریں کہ دودھ شودھ گرم دیسی گھی وغیرہ ہلدی ڈال کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں.
0: ہاں جی ایسی بات. ٹھیک
1: ہے. اب جو بار بار جب دوائیاں استعمال کریں گے تو وہ بہتر نہیں ہے, وہ پھر آگے جا کر جگر پہ افیکٹ کریں گی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آج کل اسمارٹنس کا بڑا وہ چڑھا ہوا ہے, سپلیمنٹس آ جاتے ہیں.
0: ایسی بات. ٹھیک
1: ہے. اب جب سپلیمنٹس آئیں گے وہ بھی استعمال کریں گے, ان کے بھی آفٹر افیکٹس آئیں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد بعض لوگ خود ہی اپنے طور پہ جڑی بوٹیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: ٹھیک ہے. اب جب وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی مقدار, اس کا مزاج, یہ فائدے مند ہے نہیں ہے, بس کسی نے کہا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
0: ہاں.
1: تو یہ طریقہ جو ہے غلط وزن, غلط ٹائم, غلط طریقے سے استعمال کرنا, یہ پھر نقصان دے گا.
0: حکیم صاحب بات ایسی ہے کہ جسی کا کام اسی کو سانچے.
1: ایسے ہی ہے.
0: جس کا کام ہے وہی جانتا ہے کہ اب ایک معالج ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک حکیم ہے. تو اب ایک حکیم کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کون سی جڑی بوٹی کیسی کھانی ہے. اب حکیم صاحب آپ کو شو میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے گرام فلاں چیز لینی ہے, آپ نے اتنی گرام فلاں چیز لینی ہے. اگر اس میں سے آپ سے دو تین گرام بھی اوپر نیچے ہو گیا, آپ خود جب بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے.
1: دوسری بات یہ ہے کہ جب معالج بناتا ہے تو معالج اس کے نفع نقصان سے واقف ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ کیا افعال رکھتے ہیں, ان کا جو جز ہے, جو کمبینیشن کرنا ہے وہ جڑی بوٹیوں کو دیکھ کے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خواہ کسی بھی تکلیف میں ہیں, آپ پہلے اپنے مستند معالج سے مشورہ کریں, اس کے بعد آپ دوسرا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اہم ہے وہ ہے مختلف نشئی چیزیں.
0: ہاں.
1: ٹھیک ہے. یہ بھی جا کے جگر کو خراب کرتی ہیں, تو اس لحاظ سے تھوڑا سا کیئر رہنا پڑتا ہے.
0: ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں گے کہ اگر جگر کا جو ٹیسٹ ہے یہ کب کروانا چاہیے, کب ایک انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اب وہ مطلب اس کے ایسی لمحات ظاہر ہوں کہ وہ جا کے ٹیسٹ کروائے اپنے جگر کا, یہ بتائیے گا سر.
1: یہ سمجھنا بھی ہے کہ جگر کی جو بیماریاں ہیں نا, ان کی علامتیں بعض دفعہ پہلے ظاہر نہیں ہوتی.
0: اچھا.
1: ٹھیک ہے. علامتیں ظاہر ہوں گی تو پھر وہ جائے گا, یا وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا تو پھر وہ اسے بتائے گا معالج, چاہے وہ حکیم ہے چاہے ڈاکٹر ہے, کہ بھئی آپ جا کے پہلے ٹیسٹ کرا لیں, اپنا LFT کروائیں تاکہ جگر کا پتہ چلے. اب اس میں ہاں کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ غیر معمولی بعض اوقات تھکن ہونا,
0: ایسی بات,
1: تھکاوٹ ہے, پھر بندہ اس پہ غور کرے. پھر آپ کی بھوک میں کمی ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار میری بھوک جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر بعض دفعہ وامٹنگ کی کیفیت ہو گئی, دل آپ کا متلی کرنے لگا. پھر محسوس کریں کہ میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر بعض دفعہ پیٹ پھولنے لگتا ہے کہ یار میرا پیٹ بھاری ہو رہا ہے. وزن تو کم ہو گئی ہوگا اس میں.
0: ایسی بات ہے.
1: پھر آگے آپ کی جلد کا اور آپ کی آنکھوں کی رنگت کا بھی وہ پلاہٹ میں آ جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر بعض دفعہ چھوٹا پیشاب جو ہے یہ گہرے رنگ میں چلا جاتا ہے, کئیوں کا پیشاب گاڑا ہوتا ہے جیسے تیل ہے.
0: ہاں اچھا, یہ مسئلہ بھی ہے.
1: بالکل ہے. اور یہ جگر کی علامتوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جگر ہمارا کام نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے,
0: اس لیے وہ آئلی ہو رہا ہے.
1: لیکن ہاں, لیکن ہم لوگ بازے غور نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یا پیشاب میں اور گرمی ہو گئی ہے, یا پیشاب میں جلن ہے, ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لو.
0: ایسی بات.
1: ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو ہے پخانے کا جو کمام ہے, جو رنگ ہے, وہ بھی تبدیل ہو جائے گا اسٹول کا.
0: ٹھیک ہے.
1: وہ ہو سکتا ہے سیاہی مائل ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں. پھر جو ایک اور ہے, بعض انسانوں کے جسم پہ خارش. ٹھیک ہے. یا چھوٹے چھوٹے بعض کا دانے بن گئے, خارش ہونی شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ علامتیں ہیں, لیکن ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود اپنے طور پہ تشخیص کرنا شروع ہو جائیں.
0: بالکل.
1: اگر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ کو مستند معالج سے ملنا پڑے گا, وہ آپ کو ریکمینڈڈ کرے گا آپ جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں جگر کا, پھر سامنے آتا ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا اور اس کے مطابق پھر علاج ہوتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل سی سامعین کرام, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ صحت کا یہ پیارا سا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں. بالکل جناب, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اور روزانہ کی طرح آج بھی بالکل لائیو اور براہ راست آپ اپنے حکیم صاحب اور انس بھائی کو سماعت فرما رہے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین, آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک اڈا. سو چلتے ہیں جی حکیم صاحب کی جانب, پھر آپ کی کالز بھی لیں گے. خواتین و حضرات آپ بھی کال بھی کریں گے اور صحت کے حوالے سے حکیم صاحب سے سوال بھی پوچھیں گے. سو حکیم صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہیپاٹائٹس کیا ہے, اس کی کتنی اقسام ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے حکیم صاحب؟
1: دیکھیں, ہیپاٹائٹس بھی جو ہے وہ جگر کی وجہ سے ہی ہے.
0: اچھا.
1: اور اس میں یہ ہے کہ جگر کی جیسے بعض بیماریاں ہیں ان میں ہیپاٹائٹس بھی شامل ہے.
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی مختلف قسمیں اور مختلف وجوہات بھی ہیں.
0: اچھا
1: صحیح ہے, وہ بھی ایک کافی لمبا چیپٹر بن جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جائے خون میں, یعنی آپ نے خون کسی سے لیا,
0: ہاں صحیح,
1: اور ہو سکتا ہے وہ جگر کے کسی اس میں مسئلے میں ہو, تو پھر ظاہر بات ہے آپ کے خون میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم میں رتوبتیں ہیں بعض دفعہ ان کی وجہ سے بھی وہ منتقل ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: تو ایک تو یہ ہے احتیاط کہ آپ سرنج جب بھی استعمال کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو وہ کوشش کریں کہ بالکل نیو ہو اور اس کے بعد وہ ضائع کر دی جائے. یعنی کہ گھر میں پڑی ہے کسی کی, چلو یار یہ لے لیتے ہیں, لیکن غلط ہے. یا باہر کوئی اگر آپ استعمال کراتے ہیں, انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں, تو اس میں سرنج کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بلڈ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تب بھی آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا ہے. باقی اور کافی چیزیں ہیں اس طرح ہمارے استعمال میں, کئی چیزیں ہیں, ریزر ہیں, بلیڈز ہیں, یہ چیزیں جو ہیں اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا رہنا پڑتا ہے. باقی لیکن اصل میں حقیقت جب آتی ہے جب آپ اس مسئلے میں آ کے اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر پتا چلتا ہے اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, کس اسٹیج پہ آپ ہیں.
0: ٹھیک ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج بہت ہی ڈیپلی جگر کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتایا, تو اس کے بارے میں دیسی علاج, ہربل جو طرح کا علاج ہے یہ کیا کہتا ہے, اور کیا اس کا علاج الشفا دواخانے میں موجود ہے, یرکان کا ہے, جگر کا ہے؟
1: جی بالکل, اس کا علاج موجود ہے. مریض کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی منگوائی جاتی ہیں, اور جب رپورٹس آتی ہیں پھر اسے دیکھ کے تو پھر جا کے اس کو کچھ ہدایات بھی دی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کسی بھی روز, یعنی روزانہ آپ آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ میں.
0: ہاں جی,
1: کیونکہ میں خود صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک موجود ہوں. تو پھر یہ ہے کہ وہ بالمشافہ ملیں, اپنی رپورٹس بھی دکھا لیں, اور مجھ سے چاہیں تو مشورہ کر سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اور وہ فری ہے.
0: ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل جی خواتین و حضرات, انشاءاللہ کل جو ہے حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد اور ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا میں موجود ہوں گے. شوال مارکیٹ میں, الشفا دواخانہ میں, اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. اس کے علاوہ جی اگر بات کریں تو بالکل آپ ابھی ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. جو بھائی کال کر رہے تھے, بہنیں کال کر رہی تھیں, سو معذرت چاہوں گا, آپ کی کالز ہم نے پک نہیں کی کیونکہ حکیم صاحب آپ کو جگر کے بارے میں بتا رہے تھے. سو بالکل ابھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488. جناب دا ریڈیو پروگرام کے کال قبل دا پارا او کستان سو چیرے دا صحت حوالے سر سوال بھی او حکیم سے انہ تپوس قبل وارو. بالکل چیز سانسو کال رلا قبل سو 0963-511-488 باندھے, او صفر 319-55-23-404 باندھے. انشاءاللہ نن غند سباب حکیم صاحب اور شوال مارکیٹ کے الشفا دواخانہ کے دا سبا مل 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پورے با موجود وی او مریضان چیک اپ معائنہ بکوی دا ایڈریس دس رنوٹ کی جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا بالکل جناب انشاءاللہ حکیم صاحب نے اج انگ سبھی میں اپنے دواخانہ تھے موجود حسن چاہے تو جگر دا مسئلہ ہے چاہے تو گھر کوئی بال ہے وڈا ہے یا کوئی ارکان دا مسئلہ ہے پیا تو انشاءاللہ حکیم صاحب نے کل فجر لے 8 بجے کو جا کے تے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک تے موجود حسن تے مریضاں دا چیک اپ وائنا جاری رہا سی مزید اگر تو کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تے تسا محترم حکیم صاحب دے کول پوچھنا چاہندے وے آپ گال کرنا چاہندے وے پروگرام دے وچ تو بالکل تسا کال کر سکدے وے 09635114888 دے اس علاوہ جناب 03195923419 دے وی کال کر سکدے وے سو بالکل جی ایڈریس وی اپنے کول نوٹ فرما گن سو دواخانہ دے آمن واسطے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا جڑے شمال مارکیٹ ہے جی میں تسا انٹر تھی سو بالکل آخر دوتے جڑا ہے الشفا دواخانہ ہے تے حکیم صاحب نے فجر 8 بجے کول چا کے تے شامی 4 بجے تک موجود ہونا بالکل جناب مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے لائیو پروگرام دے وچ کال واسطے نمبر اپنے کول نوٹ کر گنو 03195923404 09635114888 پر الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا ایک میرا سوال ہے کہ مجھ سے کل ایک بھائی نے پوچھا کہ انس بھائی میرے جو ہونٹ ہے نا وہ اچانک خشک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں جس طرح بہت زیادہ پانی کی طلب ہو رہی ہو سو یہ اس کی کیا وجہ اچانک بہت سخت قسم کی جو ہے نا پیاس لگ جانا
1: دیکھیں انس بھائی اب اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن زیادہ تر یہ میدے کی تیزابیت سے ہوتا ہے
0: اچھا اچانک آپ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے آپ اتنی طلب ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا پوری کی پوری مطلب کہ لیٹر کی یا ڈیڑھ لیٹر کی بوتل پی جاتے ہیں
1: کیونکہ لوگ پانی سے کنی کتراتے ہیں زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں تھوڑا پانی اب پانی ضروری ہے ہمارے دنیا ہی دیکھ لیں تین حصہ پانی پہ ہے ایک حصہ خشکی ہے
0: بالکل
1: اسی طرح ہماری باڈی ہے کہ تین حصے پانی ہے وجود میں تو چیز یہ ہے کہ اب پانی کا لیول جب کم ہوگا جسم کی ڈیمانڈ تو ہے وہ تو مانگے گا پانی
0: ایسی بات ہے جسم تو مانگے گا
1: اس کو ہمیں پانی دینا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو دوسرے طریقے سے کہتے ہیں چائے پی لیں یہ پی لیں لیکن پانی کی ایک مقدار رکھنی پڑتی ہے پھر ہونٹ خشک نہیں ہوتے
0: ایسی بات ہے بالکل سو بالکل جی سامعین اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو حکیم صاحب یہ میدے کے مسئلہ ہے
1: جی جی
0: تو اس کے لیے سامعین آ سکتے ہیں دواخانے پر اس کا علاج ہو جائے گا
1: جی بالکل دیکھیں دواخانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی جو تکلیف ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس کے متبادل اس کا علاج بھی کیا جائے
0: بالکل
1: اگر دیسی طب کا یہی مقصد ہے کہ بے ضرر ہے نقصان دہ نہیں ہے
0: ایسی بات ہے
1: دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے
0: ایسی بات ہے حکیم صاحب آسان بھی ہے سستا بھی ہے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے
1: نقصان نہیں ہے
0: ایسی بات
1: ٹھیک ہے نا اب اس کو ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کی حالت مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اس کے مطابق نسخہ جب تجویز ہوتا ہے تو وہ اس کو فائدہ ہی دے گا کیونکہ دیسی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے اپنی شفا رکھی ہے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں اور صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ مریض کو جاننا ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم فون پہ یا ہم سوال جواب کر کے بس ہم اپنے بارے میں معلومات لے لیں لیکن ایسا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ اس کو بتا تو سکتے ہیں لیکن شارٹلی لیکن جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں اس کو جانیں گے نہیں اس کی تشخیص نہیں ہوگی آپ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز بھی نہیں کر سکتے
0: سو بالکل سی خواتین و حضرات اگر آپ کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ بالکل براہ راست حکیم صاحب سے دواخانہ پر بھی آ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپنا علاج کرا سکتے ہیں سو بالکل سی نمبر نوٹ فرما لیجیے اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے 03195923404 اس نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بالکل سی خواتین و حضرات آپ کا کوئی بھی سوال ہے سو بالکل آپ کال کریں ایس ایم ایس کریں حکیم صاحب سے خود بات کر سکتے ہیں سو جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے وہ بھی اپنے پاس نوٹ فرمائیے 09635114888 کے اوپر سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا ایک مرتبہ اور آج پھر ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی، میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
1: یہ مائیگرین کا درد ہے جسے کہتے ہیں، یا درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، آدھے سر میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ یہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی زور پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب چیز یہ ہے کہ اس کا دیسی طب میں بہترین علاج موجود ہے اور اتنی زیادہ دوائیاں بھی نہیں ہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفا بھی رکھی ہے، جیسی جڑی بوٹیاں ہیں تین چار قسم کی کہ جن کا اگر دوائی ان سے تیار کی جاتی ہے تو آدھے سر کا درد فل فور چلا جاتا ہے اور دوبارہ آتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ جب مریض دوا خانے پہ آئے گا اس کا پتہ چلے گا اس کی عمر، اس کی باڈی، اس کا جو ہے مرض کے بارے میں، تو پھر اس کو دوائی دی جا سکتی ہے. اور اس کا دوا خانے میں اس کی جو میڈیسن ہے درد شقیقہ کی یا مائگرین کی یا آدھے سر کے درد کی، وہ موجود ہے اور اس کا کافی اچھا، اب سے نہیں بہت دیر سے میں اس کو نسخوں میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. میرے پاس ایسے بھی کہہ لیں کہ جو سینئر لیڈیز کہہ سکتا ہوں جو 50+ ہیں، یعنی تو ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہتر اپنا رہ رہی ہیں.
0: ٹھیک ہے، سو بالکل صحیح. سامعین، اگر تو کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے پھر جناب ہم دادا سے مسئلہ بھی دا نیم سردر اکثر ڈیر او خلق او مشران او خویان ہم دا ڈیر زیادہ مسئلہ بھی تساس ہم دا مسئلہ دا سبا تشریف راوڑی الشفا دوا خانہ تا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانکا ڈا. تو بالکل جی سامعین اکرام، میرے پاس ایک اور سوال آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی، حکیم صاحب کو بھی سلام، اور یہ بتائیں حکیم صاحب سے پوچھیں کہ حکیم صاحب کالی مرچ کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے؟ حکیم صاحب کالی مرچ کے بارے میں بتائیں.
1: کالی مرچ کا نقصان دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں بے ذرا بے طریقہ استعمال کرنا یا بغیر مقصد کے استعمال کرنا تو وہ اس میں تو پھر ظاہر بات ہے اس نے میدے میں جلن کرنی ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: ادر وائز کالی مرچ کے بہت فائدے ہیں، یہ نگاہ میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، یہ میدے میں بھی استعمال ہوتی ہے، بے شمار جو ہیں مرض ان میں یہ استعمال ہوتی ہے،
0: بالکل ایسی بات،
1: میڈیسن کے طور پہ، اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں اس پہ بھی دو لمبری بازو کا چلتی ہے
0: کہ
1: جو پپیتا ہے کھانے والا، بعض لوگ اس کے بیجوں کو خشک کر کے اور کالی مرچ بنا کے سیل کرتے ہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ کالی مرچ کی ایک اپنی مخصوص بو ہے جو محسوس ہوتی ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ بتاتی ہے، دوسرا اس کی جو تیزی ہے جو لمس جب زبان سے لگتا ہے محسوس ہوتا ہے، تو کالی مرچ کی بے شمار افادیت ہے اور اس کو آپ بے شمار اپنی تکالیف میں استعمال بھی کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کالی مرچ کا تو میں نے پوچھ لیا ہے، کلونچی کے بارے میں میں نے بڑا سنا ہے، تو کلونچی کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کلونچی کس چیز استعمال ہوتی ہے، یہ ذرا سامعین کو بتائیے گا آپ.
1: کلونچی کالے دانے ہیں اور جن کو کہا گیا ہے کہ اس میں ہر تکلیف کا علاج موجود ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: سوائے موت کے.
0: اچھا،
1: ٹھیک ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کلونجی کے استعمال کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، استعمال کیسے کریں.
0: ٹھیک ہے، ہاں بالکل.
1: اب اس کو آپ مفرد طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے دانے آپ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ لے لیں تو بھی یہ آپ کے لیے کام کرے گی، آپ کی اعصابی قوت کو ٹھیک کرے گی، آپ کے معدے کو ٹھیک کرے گی، آپ کے

0: یہ کلمنجی کے فائدے تھے، یہ جس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بھی حکیم صاحب نے آپ کو بتایا۔ سو بالکل اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بالکل حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر۔ سو ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم، میں بلیک کافی پیتی ہوں جی، کیونکہ مجھے ملک کی اسمیل جو ہے اچھی نہیں لگتی، اور کہتی ہیں کہ بلیک کافی حالت کے لیے طاقت ہے کہ نہیں۔ کیا پوچھنے کا مقصد یہ کہ بلیک کافی جو ہے وہ طاقت کے لیے ہے یا نہیں؟
1: دیکھیں، بلیک کافی بہت سے لوگ پیتے ہیں، اکثریت پیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فائدے اپنی جگہ ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے، کافی کے فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے نقصان ہی ہیں، کافی کے فائدے بھی بہت ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک اعتدال کے ساتھ تو وہ آپ کے باڈی کو طاقت بھی دے گی، انرجی دے گی، جس طرح چائے ہے، چائے وقتی طور پہ ہمیں ایکٹیو کر دیتی ہے، اسی طرح کافی بھی ہے جو ہمیں انرجی دیتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کی کثرت وہ تھوڑا نقصان دے دیتی ہے، اور وہ بھی جا کے آپ کے میدے پہ افیکٹ کرتی ہے۔
0: ٹھیک ہے، سو اس کا علاج موجود ہے حکیم صاحب؟
1: دیکھیں، اس کا علاج بالکل موجود ہے، اس کا علاج ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا میدا ڈسٹرب ہو گیا، اور جب مریض آتا ہے تو اس پہ جو بھی اس کی ریزن ہے، اگر بلیک کافی کی وجہ سے اس میں کچھ وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے میں کچھ چینج آ رہا ہے، یا میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا، تو پھر اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج موجود ہے۔
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ گرمی میں انڈے استعمال کرنا کیسا ہے، یہ بتائے گا ذرا سامعین۔
1: گرمی میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اکثر یہ جب میں اس فیلڈ میں بھی نہیں آیا تھا تو ہم بھی اپنے بچپن میں یہی سنا کرتے تھے کہ یار انڈا نقصان دے گا، گرمی میں انڈے نہیں کھانے۔ حالانکہ انڈا نقصان نہیں دیتا، آپ اس کو اگر ایک انڈے کو آپ روزانہ ایک روٹین بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فرائی اور آملیٹ نہ ہو۔
0: اچھا، فرائی اور آملیٹ،
1: کیونکہ بظاہر اس میں آئل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ آپ کے میدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ہاف بوائل ہو یا فل بوائلڈ ہو،
0: ٹھیک ہے،
1: تو اسے آپ استعمال۔
0: ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔ سو کو لکھم جی نور جی جی اچھا سہی دا سس عمر سور دے برور
2: عمر تقریباً
0: اوکے سولو جی ٹھیک ہے، میں ناستہ ریڈی وار وکیم سے سر بدی خبری مشورہ کو اردو بندے پویشو کہ نہ پویشو تھا بھر تو آئے سیدا چھ حکیم صاحب اردو جو درشائی زبا پشتو چھ پھر درشوم سیدا کہ نہ چھ کس طرح جی حکیم صاحب آپ یہ بتائیے گا، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب سے پوچھیں انس بھائی ان کی بچی ہے گھر میں، اور کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ آوازیں کرتا ہے، روٹی کھا لے اس کے بعد گیس کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اردو میں بتائیں، میں ساتھ پشتو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔
1: دیکھیں،
0: ہاں جی،
1: بعض کا پیٹ خالی ہو تو اس میں پھر ہوا بھی بھر جاتا ہے،
0: بالکل جی،
1: اب وہ بعض کا دانتوں میں ہوا جو ہے وہ آوازیں کرتی ہے۔
0: بالکل جناب حکیم صاحب، وہی چھ کل چھ مونگا چھ کھیٹا کلا خالی بھی اور چھ اگیلا وجہ ہم ڈی زیاد کیا چھوڑیے جی، او بیا آغا چھ کم دکنا ننا پا میدی کی گڑ سی اگیلا وجہ ہم دا مسئلہ کے دل سی سی حکیم صاحب۔
1: اچھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو یہ کوئی گھریلو علاج چاہتے ہیں،
0: ہاں بالکل، ساسو چیرے دا چیرے گھریلو چیرے ساس دا علاج واڑ مطلب چیرے دا ساسو کور ٹوٹ کبھی جی حکیم صاحب،
1: اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زیرا سفید،
0: ٹھیک ہے،
1: اجوائن دیسی، اور اس میں آپ لے لیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سونف،
0: سونف، زیرہ سفید
1: اور اجوائن،
0: اجوائن،
1: ٹھیک ہے
0: سید جی،
1: ان کو آپ ہم وزن لے لیں جتنی آپ مقدار میں چاہتے ہیں، اس کو آپ لے کے پہلے کسی کڑائی میں لوہے کی یا لوہے کے توے پہ اس کو بھون لیں۔
0: سید جی، دا چکم حکیم صاحب ساسو دشان درو شول دا بس ساسو چکم برابر بر ویڑ بواخ لو بیا بھائیو کڑائی واخ لو، کڑائی چسر کے سڑے دا چنی وی دا مطلب چے پکے فرائی کوی دا بغیر لا غوڑی نا دا سے بھائی پکے مطلب چے فرائی بکو جی حکیم صاحب،
1: اس کو بھوننے کے بعد آپ जब वो बरियां हो

0: बाय, थैंक यू आपने मेरे लिए शेर फरमाइश बुरी की। भाई सुन बहुत मजे का है, अच्छा रहता है। आओ बिल्कुल ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू द लेट नाइट शो। आपको स्पेशल सलाम, सब सिस्टर को सलाम। भाई कैसे दिगड़े उड़ रोड है जमा से दारे बारा है भैया बदले शाम। भाई जान मैं शो सुनती हूँ शाह जी, मारो तेरे मनन से हवाई के ना से शाह से समा खुरी आई के ना
1: अजीब
0: बहुत सब आए खास कुछ मात सदारे बार हजार के है मात सदारे बार हजार के مت یو خبر ہے دوسرے لکھے ہوئی نڑی نے منت کی آئی ایم صابیا صابیا سے مخوری دا مسئلے نقل کی جگہ ذکر زیتاب سے ماں وقتی چکم دے کے نوٹ کو زیتاب سے ماں اوری دو کے نا صابیا سے مخور سے صابیا سے مخور پولے گئے کے نا حکیم سے پتہ میسے گوز حکیم سے مات اسمال زر عزی کے نا چی اسمال رزی بر عزی کے نا چی دپے ہونا سی وقتی نے پاس چکم دے کے لبلا رزی منگتے کے ڈاکٹر صاحب دا کے نا بیا ماں وقتی بیا اوری دو چی حکیم سے بیا میں سے گڑو سی بیا ماتا میں سے گڑو میں چتے جنن پروگرام کوم گنا سی صاحب زما خورن لگا تا مسئلے نہ خلگی شی لگا سی یہ سوال سی سلورما سلرم زال چ نکنے پختنے کے لا دی تب خال میں دیر خم کے شا وچ بے جان آواز او کے دسی رمینا ارمنی وسی پلیز پلیز پلیز پلے دا سانگ پلے کے گنا چی بسر میں گرز والے نوش روان اشنا آواز کی دسی بھائی پلی کے ریکویسٹ کو ماسی بالکل ان پلے کو مخاسی بالکل ان پلے کو دیکھا سی فرمائش بنا کہ فرمائش کے گانے پلے گانے پروگرام لا رہا سر جی سب کو کہ سلمو کو چھوڑو شو کو انجوائے کرو جی من سلمو اوکے جناب نور انتظار پر اردون کو ماندینا کوم خاص کبھی نظمان بھی پتہ چکم نے کہ پیسے میں سمندے ہوئے رکھ لیں اور دیمیش چکم دو چکم دیمیش کال سی چھے اگر نہ پک ہوئے خاص تو بالکل جناب رتل اللہ شے پر صفر صفر صفر صفر نو سوترے سیٹ پائن سو گیارہ چار سو اٹھائیس خاص صفر نو سوترے سیٹ پائن سو گیارہ چار سو اٹھائیس سمندے بالکل چکم نے کہ نتا سو رتل اللہ شے کال کو لے شے مصر بدی پروگرام شے برہ و خسل شے بالکل راش شے دی پروگرام شہر سر بر خو خلے پروگرام را سر رنگین کے خاص پروگرام را سر نور خون خلے گئے نور خون را سر خیستا کے سو گرو جناب سوک دیر سر آدھے کم سے ندی اوسا ہوئے جی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام نظمان بھائی چال را
0: بلکل امن امان دا تا چرنگے شہید جوڑی برو بار ہی
2: خیر دا جی اتولا خبری کون کتل کلنی کار
0: اتولا خبری کے ویسی اتولا بھائی چرنگے شہید جوڑی برو بار ہی وقتوں میں زیون ندیشے دی
2: جرمانہ
0: جرمانہ تیار بغیر جمعے صبح شو نظمان بھی اور میر زمان سے کم زیتا درشا دا خبر ہے نا سی دا خبر ہے نا تو لا چکل تال جوڑ کے کہنا پرسار کے رون شی بہ مشتقا نظمان بھی کم سے درشا مرزمان سے بھی سڑی خوان نیچتے نظمان بھائی تنگوائے ماں خدا وی مت یہ چیز لگا تنگوا میں سڑی خوان نشتے ڈیرے تنگوا ما
2: بالکل
0: اور املا عمل گرے دے ورک شو ہے سڑے غیب دے کے نا سے باہر خالخ والے خلا جی معلومات کے وجہ چیتا دا چیتا نہ دا من نہ جی اتا ولا بھائی ماحول گرم ہوئے ہو کہنا جیسا گاڑا مڑ چکے کہنا
2: قسمت
0: ریڈیو سیشا خوشحال شی تولا بیڑی رہے مرنے سے
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا خوشحال شکر منشید سے

0: اوکے جناب بلکہ لرگو رسوک دیرے سر. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
1: قربان بھائی سرنگے چل رہے شے برابر
0: ہے شے ہم سے قربان سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
1: پانا دیتا ہوتا ہے
0: سرنگے سے
1: نو ما نظر تا ہوتا ہے
0: سے نہ مے رہتا شے خیر دینو سس مرتی دینو
1: کیا کہنا ہوتا ہے کہ بس ساری عطا اللہ نام دا چلے دے بل کیا نام بتا
0: دے او بس دادا سی بس عطا اللہ وے جاسی دے کنا سی بس ہر ٹائم شکال کوی نو بیا مش لش پی جنو کنا اندازہ تو لگی شی
1: مائی لس مرا باندا او کزا پیدا کرل
0: سرنگے سی
1: مائی لس تو ما او کزا پیدا سولتا نا
0: اوکے اوکے زری ملا بھائی خبر ہے کہے بالکل
1: نا جی مانا جا بلا سامے ڈیرا کو سیٹ رہے ہو جر مانے ہو پلے والا کے گین تیزر چلے ہو بس لمبار سین نہ سو ہاں جی بس ایک دوا جب پروگرام اور کا چالو نہ بتاؤ
0: صحیح نو ہاں موبائل لکھ یو وی کین اسی
1: سنگ چل رہے صحیح تک یاد سی ہاتھ رڑی گئے
0: نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اکثر ورون سر یو موبائل پہ میں نکال ہے کہ پہ میں ریڈیو ہو روی
1: یا سر جی ہو اس کے داتے کے ریڈیو والا کہ یہ تھا جو تھا کہ ریڈیو سلو کہ ہو پانا آ یہ صحیح ہے
0: امانت خروپ نہ کیشا کنٹرول پسار رکھوسی کم زیر خوش خبر فکر مکوئے ډیره مننه خوشاله شو سی تاسو خبرې وشو
1: دا غو مې پلان ځبان باندې دا پروګرام دې دا لږ مخه تراشي دا بسنګ
0: نو دا غو پروګرام نو دا پروګرام هڅه کوم نه په دغه ټایم کې شي او باقی هڅه کوم نه ما پروګرام خو ورسی وي دوی بچي پشے مور ناری ہوئی نا
1: اسبان بھائی تم نو خو میر کلینا مے تک دی بات تا اولاد بھائی تک سفر سلامینا او تاس تا تول شاپ سفر سلامینا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننا خوشحال شکر من شیدے رسو تو مننا

روکے جی کل سر روانے کی نا کل ساٹھ میں خشا ملا زندگی نہ میں سو کو خبر دی نہ ہو آسے فواس کیشا رضا ایم صاحب یہ ہو کے خوری اچھا بہت اچھی ہو اور آپ جیسے کوئی نہیں ایم صاحب یہ ڈیرے میں خوری خوشحال اچھا منافع زمین سنگ پلے کرو مطلب پتہ ہو جائے خور کی صفت کرے لیکن خبر ہم خیر تھے میرا سلام مہین سارا مسود منال میرال کو دو ڈیرے میں نسی اور ڈیرہ منال سی خوشحال شیخ اسما خور ڈیرہ منال سی اور چکم دکھنا فرمائش چکم دکھنا زکا ماں کا وکنا سی فرمائش شنا داشا سی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل شیا بربار جناب تو سنگے شی جوڑی برباری اتولہ بھائی گنٹی کڑے واضح ماں خبر میں ٹول ویتا اوکڑے شاہ پروگرام جوڑکا خبر
0: نہ
1: خوشحال
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام.